0: pasión está en tu DN Radio.
1: No importa si eres fanático del fútbol, el baloncesto, el béisbol o cualquier otro deporte, en Deportes Plus tenemos todos los deportes, sábado y domingo. Te llevamos la actualidad de la actividad deportiva al momento, resultados y previas de partidos, top 10 musical, que ver en el cine o en VIX, y mucho más, pero mucho más. No te pierdas Deportes Plus a través de tu DN Radio, todos los sábados y domingos, previo a los juegos de la Liga MX.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Si envía dinero, todo el mundo está hablando de Paysend.
4: En un partido de fútbol, cada minuto cuenta. Igual que cuando envías dinero a casa. Con Paysend, tu dinero rinde más. Más de 10 billones ya confía para enviar a más de 100 países. Es fácil, rápido y seguro. Mandas desde tu cel y llega en minutos. Y ahora en tu primer envío, recibe 80% de descuento en el tipo de cambio. Tú pagas menos y más dinero llega a tu gente. Así que haz un gol con tu dinero. Cámbiate a Paysend hoy. Descarga la app y envía más a casa. Solo para transferencias internacionales. Excluyendo de dólares a dólares. Una promoción por cliente. Se aplica.
1: De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es la grandeza en juego. 250 años.
5: Sandy Koufax tuvo una cima breve pero deslumbrante. Cuando estaba en plenitud parecía imposible batearle. Su recta y su curva dominaron.
6: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
5: A una generación.
7: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, con sabor a fresa y puras buenas vibras. Y el Mango Pineapple Refresher, con sabor a mango y piña y con bobas de fresa. Y Crafted Sodas, como el Sprite Berry Blast, con sabor a berry y espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Pruébalas todas, ahora en McDonald's. Los refreshers contienen cafeína.
8: Dentista cuando tienen miedo. Por eso, cuando descubrí South Coast Surgery Center de Huntington Park, supe que tenía que contarles. En South Coast Surgery Center, los niños mayores de 2 años, alguien con necesidades especiales y los adultos también, reciben tratamiento dental mientras duermen bajo anestesia general segura, sin miedo, sin dolor, sin trauma. Llama al 323-446-4100. Ofrecen odontología general, sedación, tratamiento de endodoncia, cirugía oral e implantes dentales. Y lo mejor, aceptan Medical. Con oficina en el 2621 de Zoe Avenue en Huntington Park. 323-446-4100. 323-446-4100. South Coast Surgery Center de Huntington Park. Odontología mientras duermes, porque su familia se merece lo mejor.
9: 5 de la tarde. Sí, fanáticos del deporte, cambia de horario. Ahora pueden escucharnos a las 5 de la tarde Pacífico, porque la programación de la emisora clásica de los deportes en Los Ángeles y todo California se robustece, es más poderosa. Se viene el mundial y tenemos que estar en la jugada. Fanáticos del deporte con Alexei García y el Dr. Z, escúchanos lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por KW 1330.
10: Si pudiera vivir nuevamente mi vida, no tendería mi mano para recibir. Tendería mis dos manos para dar. Haría menos por mí y más por los demás. Si yo pudiera vivir nuevamente mi vida, dedicaría mi vida a servir a los demás. 2 años enteros ayudando con todo el alma y el corazón a una comunidad que de verdad lo necesita. Eso es Peace Corps. La vida está tocando a tu puerta. ¿Estás dispuesto a atender su llamado? Visita peacecorps.gov.
11: Peace Corps. Cuerpos de paz.